Pijanist Jonathan Biss naručio od Tima Andresa dijelo koje bi mogao izvesti uz drugi koncert Ludviga van Beethovena. Upravo smo čuli Bisa i Simfonijski orkestar Švedskog radija u izvedbi dijela The Blind Bannister Tima Andresa, a u nastavku ih slušamo u Beethovenovom drugom koncertu.

0: Do kraja noćnog programa stigli smo uz L'Eracleto Amoroso Barbare Strozzi u izvedbi ansambla muzike Fiorite sopraniste Suzane Ridain i sve pod ravnanjem Daniele Dolci koja je bila i za čembalom. Kroz program vas je vodila Dina Puhovski. Do slušanja, lijep pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro vam jutro u današnjem svitanju na trećem koje je uredila Ana Boban. Za početak slušamo sonatu za violinu i klavir Claude Debussy-a. Stavci su Allegro vivo, Intermed i finale. Josip Klima, violina i Fred Došeg, klavir.

0: Porcijska je u emisiji Moj izbor. Moj gost je Marko Tadić. Mi smo se zanijeli pričajući o poeziji i sad se treba vratiti u ovu našu stvarnost. Marko, Portishead, ali te molim da prokomentiraš...
1: Masiv Atak.
0: Vidim da nije Portishead. Masiv Atak, oprosti. Ali i ovi Distant Lights za kraj, da mi prokomentiraš zašto to slušamo. Tebi ova elektronska glazba nije strana, koliko vidim, je li to zato između ostalo što se baviš animacijom, pa je to negdje blisko?
1: Pa ne, to je više od društva.
0: Aha, više od društva.
1: Jel ono nekako taj, ja mislim, ono, kraj 90-ih, 2000-te, svi smo bili u tom nekom, ono, vlaku i imao sam sreću da sam bio okružen sa ljudima koji su onako dosta dubinski orali po tom tipu glazbe i onda sam uz njih upoznao puno toga. Dobro, Massive Attack je i od prije bio moj ono kao teški favorit, a ovo mi je njihova jedna od omiljenih stvari, ovaj Splitting
0: Gate. Da, ma mislim, ja vidim da je Massive Attack, ali
1: ne znam. Portishead je potekao iz Massive Attacka, oni su se ono raspali.
0: Recimo, ja sam jednu cijelu knjigu pjesama napisao slušajući Portishead, onaj njihov album iz 94. Zaboravio sam kako se zove, Rhodes ili kako već.
1: Da, Rhodes, on je Portishead, tako nešto, da.
0: Da. Ali ovaj Burial, šta je to?
1: Da, pa to je bilo ono nešto što mi je u tom kompletnom svijetu te beskrajne repeticije glazbene, reinventanja stilova, obrada, ovoga, onoga. Ovo je nešto što je bilo posebno drukčije i novo. A iz tog nekog miljeja, recimo, te elektronske glazbe, i meni je na prvi, to sam čuo kod Omara Pece, kod DJ Omara doma, on mi je pustio to sa ploče, i to me ono u sekundi mi je postalo nešto najbolje.
0: Aha.
1: I onda sam to krenuo ono preslušavati, to je genijalno, jer je onako melankolično, urbano, ima taj neki ono duboki ono basovi, ono nekako nešto meni osobno jako odgovara u tom stilu. Ne? A opet u isto vrijeme je nešto potpuno novo u ovim beskrajnim repeticijama i inventanju, opet sad se vraćaju 90. pa se vraćaju ove, pa se vraćaju ove. I to je bilo problematično, o tome su i pisali, ne? Da je kao problematično to stalno ono vraćanje istoga, da i ovo mi se učinilo napokon nešto novo, gdje kao neki novi prostori se otvaraju, nešto se dešava.
0: E pa kad se otvaraju novi prostori, onda idemo mi ravno pred ta vrata. Marko, hvala ti lijepa na gostovanju u Mom izboru.
1: Najljepša hvala, Jovica.
0: Poštovani slušatelji, bio ovo Moj izbor. Moj gost je bio Marko Tadić. Za tonskim pultom bio je kolega Dubravko Lukačin, urednica Irena Matijašević, ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijepo vas pozdravljam do sljedećeg petka. Vi koji nas doista volite, ne propustite reprizu u nedjelju 11.

Završava emisija je bujetnu koju smo slušali dio koncerta austrijskog ansambla Fingslings te dio koncerta ansambla Gana, održanih u srpnju 2025. u sklopu njemačkog Rudolstadt festivala. Emisiju je tonski ostvario Dalibor Piskrec, pripremila Sonja Gospodnetić, urednik Ivica Ivanković.

Alfred Brendel izveo je adagio u F-duru Josefa Haydna. Sada izvodi Haydnovu sonatu za klaviru H-molu, Allegro moderato, menuet, tempo di menuet i finale presto.

Zagrebačka filharmonija i Boris Papandopulo izveli su uvertiru broj 5 Bellona Vatroslava Lisinskog. Sada će Simfonijski orkestar HRT-a i Mladen Tarbuk izvesti uvertiru iz opere Porin Vatroslava Lisinskog.

Bila je ovo uvertira iz opere Porin Vatroslava Lisinskog, izveo ju je Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Mladena Tarbuka. Sada slušamo mazurku za Sofiju Jelačić Vatroslava Lisinskog, zagrebački simfoničari RTZ-a i Pavle Dešpalj.

Večer idilu za orkestar Vatroslava Lisinskog izveo je Simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je Enrico Dindo. Toliko u današnjem izboru omiljenih skladbi sa streama HR Classic, koji je za vas pripremila Bojana Plečaška-Lebota.

Dobar večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje noćnog glazbenog programa Evropske radiodifuzijske unije po izboru BBC-a Euroclassic Nocturna. S vama je noćas Bojana Plečaška-Lepota. U dva sata možete poslušati snimku koncerta Simfonijskog orkestra VDR-a iz Kelna pod vodstvom Jürga Widmana s djelima samog Widmana i Roberta Schumana. Za početak ćemo sa snimke rumunjskog radija čuti dva nokturna za klavir Dinu Alipatija u A-molu na moldavsku temu i u Fis-molu. Za klavirom je Viniciu Moroianu.